se a ehle neila lo langi, ai uale ai se faa moe moe. Ia, na o le tua lava e ave yele tatu faa moe moe. Le ua toi lusful faa minute tali tu lai lua le faa sila silanga. I le ava ma le faa loalo, ma tau te faa sila sila atuai, yo matu ainga wo mae masani. Ia aso mataimi o toi sauninga o lo matu tua fufine pele. Ia po le tina, ia rarotonga mafulu fido leilua mo lo o tau si le fia. O lona sauninga fale ainga o le afaia lei le aso sa, aso se fulu male lua o iulai lua o lua ono i le maru.

0: La o fe ngai ngale na na fa fa ngai le na to brothers. Ya ma o le pese le nei fa ma twain. E o le pese to se le si o nesi o le o va va sa kilis. O le pese ilo na to fine la o fe ngai nga. E lo ni se so ya tele si o fido ya po bo no ne to sanga tro le maliu. Le la na fa to e kilis le pese le ta si ya so la to fine. Ya ma ele pes ma ngai fo u pes ma ngai ele no la u fe ngai ni ya u mana tu ta fo le ne yasu ya o pe o ne silo fi o lo fi ni ele ma tu ai no fo le a pungsa ile a mi fo ele tu o sha ma tu fo fe ngai nga mana yo uso a ya ro tonga pe o na fa fo ma mai fa si silanga na wat ya sa mo so tai le tu su fi tu minute ta le tu lai lua ya mana tu lo solo solo le le lo wa uli la so malo lo o le mate riki wa o kele lo si kan kama o le fume o la solo ne terma e asi asi a yu a inga pe fa mo tu le e mo me fole ne o fe nga inga mo me o a inga fole lo singa o a inga fa pe ma ma o le me le ye yo ye kue le a solo ne ya kai le ya mchalu tato yo le kele o le ka ko ngal malo lo al fale la sol ya ya pola foi fale papa ki ola ai nga ya ya pola ta longa ya kai lo ya lo ka ke mama fo fo ka pola ka me fai pa mal li yo ya sa lo le vai ki fa au ya ai si kana na fa lo ko sa mo me fa ngo fo ngi ngi ya so ka ya ngi
1: ya pe yo le vai tau le o le a fo yo le le fa pea o le a fo ile el nimo le a fo ile
0: el nino
1: el nino ia le ala wo ia ia ia sa mo pe se lapta inga mai le a le a le fa o le o le ofiso le tau sa mo le a ia no fo uta ia i ona o le a ua pe ye ma fua mai I le vevela o le onga sami tu sala pe o le tausanga na te a pe o le tu isisifo
0: le na mafuli
1: I le vevela o le sami a pe la lewa le la wasau le tu isasa
0: le tu langi le atato
1: le tu langi le atato e la tafu I le le atato
0: o le winga la le nino o le makua vevela la mbunga la
1: I mbunga la fo I le ma o le a le tele se timu pe la o lae a maile fautuanga fo I le e a matana fa ata ali le vai timu a fo ia o a pia timu ia alo na fo ia o le tau fai ia maua se meo se tane vai
0: ia mi fa apuku ia e le temi le neo le maua ngai timu
1: le temi le au le nei au le maua na ia ngā tu a ngā ia tu ia o ki topa a ma tatu me ia ngā ia o ki topa
0: le el nino la lawea ka ia au a o ia ngingi sila al mokua kele au ki mungai lunga le vai fo ia tele o itu malo ni sila le mo kwa le anga ngo lo long
1: lo long ye fa pe na fo i le piton u o kai kura mo tu a fa
0: fi le o vai ngi ng poli news fo le mo kwa i solo mai ala fo le le poloka le wala
1: ya ma tu pe sa la ve mo fo la tu le mafu i e fo
0: i le ya
1: lo na da u recover
0: le fo ko mai ni me o vale o me ala de swing or ka climate change ya i pe le ke ye ya ku ke ke le ye lo ma fu a ile ke le casa le lo ku lu el ma ke ke ala ya pe fa ngi si le lo uska ye ve ale ye le la ko ta ke le lo mo ya ai mai si fo la ku ke le amelika
1: mo sai
0: ya ala la ke vai ku e le ke ke le lo lo nga ku mo ya pe a ke mi ya ole le so so ngala fa tanga to pio la e kaum fai vale le o le kupi a wa o fa mo mo
1: le tupe
0: a o le kilo le si si manga vole nei ya pio ka ko sa mo fo le le o si si manga kasi am sa mo kasi mar ka
1: ye
0: la ya o pa la ngira pile ke ka mele
1: ya man tu fo i wo la fa wa le ye le